0: ايوه 64.
1: اشمعنى؟ مش فاهمك.
0: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده؟ ايه ده ومين ده؟
0: بس خلاص.
2: نجوم فن
3: على كيفك.
4: اول خيوط الفرحه

0: طيب
1: الو
2: ايوه 64
3: اسمعني مش سامعك
2: بلاش الكلام الكبير ده
3: ايه ده ايه ده ومين ده
4: بس خلاص
5: نجوم فم
6: على كيفك